talo falava o telefone mai le sifofongo le laumuai Wellington e mo le neitae ao aso se furufao au kuso lua a felua ono. O le atele ina o aoina whanau I le pule aina le leo tupe, ma le amatanga po tala anga o tangata Moriori, ai o le alea o aoina whanau I suing o le tau po le climate change, I totonu o le se furutau sanga mua mua whaale awa onga, e tu sa I mamata upu mo le kurikala mafou mua o onga, o kurikala mafou mo mata upu whaasai nisi ma le social science, na loo mia mafaala wilo ele vai aso nei, ma ua whaititi ai mata upu, pe a whaatusa tusa I ata whaata I tai mua mua, le asa matua whaiti oina, o na sa tele na ua mea sa wha moe moe, e a o aoina nei tamaiti o ame esia o mamai mata upu e o nei a fianga mai le suinga o le tau e ui sa iai I ata fata I tae mua mua o lona winga o le a le su esu e ina loloto I tamaiti lea mata upu se I vanga na uo o I vasenga maua lulunga I se pepana o I nei fina ngalo I la tau natu I na atu manatu na ta ua I enisi e le ta tau na o fia suinga o le tau I mata upu o le geography a le vasenga lima ona e fainga ta tele mo tamaiti ona mala malama I ai na ta ua se polofesa mai le University of Waikato Chris Ames o le ave esia o le nei mata upu mai I kurikala mafou o se vaenga tele lea ole a misia I o langa o aoina o le whanaua o ngā. E lea I se tasi e talitonu sa alu I toa tasi e Chris Pink le taita inga atu I sinave maulu moto o tua Christopher Luxon. Pei ona saunua Ben Thomas o se tasi na vema fawfaw tua mole national I lunga o rupol kalame le breakfast ale TV tasi. Na tala noa Thomas e winga ilu I tau o feanga I male national a o lumana I le whainga pālota lea nei a taua ai o le fate anga o Pink mai le kapeneta. Ua tu uvesili ei tangata, po o ia lea ua pa uu I aile mamafo le lu I na faya. Na faalie lungo le breakfast e Chris Bishop o se faipule si ni ale vaenga fa upu fai. O le fono lea na faya I lea solulu, na faa noa noa I le loto. Ai ua mana oe avela na faa mua mua I matafa yoi o loo na fa maia, o na ole ua I lalo ifo le iwa sfulu aso. Fa atau nuu le whainga pālota. Ina ua fesini ngia ele porkalame pena ia mauti noa o le tau fa amatau nao o ele tofi taitai o le vaenga na sau sao mai a Pink ai Natalie Bishop na fai ale fai unga Luxon e wala awai se fono ale fa afale tui. Ina ia fa amuta I tala fea vea I olo o malo malo a solo ai tangata. Ia ma ua le manuia le lu ia Chris Pink na fai ale pālota isa ili ai po o fa atuatua ina pe a Luxon mana manu malo ai ma ole